0: 9 hodin 21 minut, středa 29. července. Posloucháte Radiožurnál Sport. Pražská Slavia má Ligu mistrů jistou, to už nějakou dobu víme. Sparta čeká na třetí předkolo, ve kterém se postaví proti francouzskému Lyonu. Dnes se ale hrají odvety druhého předkola slavné soutěže.
1: A tedy bez české účasti ve hře ale bude jeden slovenský klub Slovan Bratislava, který přivítá po venkovní výhře 2-0 v odvetě gruzínský tým Iberia 1999 a jak už jste možná slyšeli, v nové sezóně vede Slovan trenér a bývalý slavný záložník Jaja Ture. Jaký dělá u našich sousedů dojem, to rozebereme s kolegou ze Slovenského rozhlasu Martinem Kajglem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak jak na vás Jaja Ture na Slovensku působí? Nejprve možná, co se týká té lidské stránky, jaký je na tiskových konferencích a vlastně obecně při komunikaci s médií nebo s fanoušky.
2: Je to veľká zmena v porovnaní s Vladimírom Weissom, to treba povedať na rovinu. Jaja Ture pôsobí na vzdory svojej slávnej hráčskej kariére extrémne pokorne, veľmi milo, ústretovo. Nevidíme žiadne náznaky ani nejakého ako keby, že takého prirodzeného, arogantného správania, ktoré patria k futbalistom. Netvrdím, že je to vždy ku prospechu veci, ale jednoducho je to súčasťou nejakej výbavy tých hráčov. Dokonca náš denník N robil aj analýzu vlastne ako keby, že správania a reči tela na prvej tlačovej konferencii Jaju Tureho, kde vyslovene opisovali, že takto sa asi tvári človek, ktorý je možno až trochu, že až príliš taký, že vylakaný, ale taký, že veľmi pokorný, veľmi taký rezervovaný. Jednoducho nie je to rola, v ktorej je úplne zvyknutý, je to jeho prvý trénerský job a zatiaľ pôsobí veľmi naozaj priateľský, ľudský, odpovedá naozaj v rámci nejakých svojich možno aj jazykových znalostí, že najlepšie ako vie, a čiže zatiaľ je ten dojem veľmi dobrý.
0: Pojďme tedy na to navázat. O hráčských kvalitách Jaji Tureho opravdu netřeba diskutovat. Vítěz Ligy mistrů s Barcelonou ovládl s ní všechny soutěže a poháry ve Španělsku, stejně jako s Manchesterem City v Anglii. Jak už ale jste, Martine, říkal, tak jako hlavní trenér prožívá teď premiéru ve 43 letech, tak jsou k němu proto fanoušci nebo třeba i novináři na Slovensku skeptičtí?
2: Nejaká skepsa tam určite je, ale nemyslím si, že úplne vychádza iba z osoby Jaju Tureho, ale vychádza aj z toho, ako Slovan Bratislava ako klub doteraz fungoval. On fungoval v podstate na báze toho, že úspech si na Slovensku kupoval, a nemyslím to teraz v negatívnom alebo pejoratívnom význame, ale kupoval si ho vlastne tým, že budget, rozpočet Slovana Bratislava v porovnaní s ostatnými slovenskými klubmi bol násobne vyšší, tým pádom ten úspech sa jednoducho musel dostaviť. Jaja Ture, napriek tomu, že vlastne aj s ním prichádza do klubu istý prepich, tak práve že nechce na tom stavať, nechce, aby ten jeho futbal bol, alebo ten jeho klub, tá jeho vizitka bola práve postavená iba na tých peniazoch. Na pomery Slovana Bratislava sme videli veľmi pokojné prestupové leto. Predtým sme videli, že Slovan priviedol možno 4-5 hráčov, pri ktorých sme okamžite si kladli otázky, čo je to za hráča, ako sa bude môcť ako keby že zapracovať do toho systému. V podstate za Tureho došiel Christian Martinez, účastník majstrovstiev sveta za Panamu a zadarmo ako voľný hráč Dunajskej stredy brankár Aleksandar Popovič, čo ako viem si predstaviť, že pár možno rokov dozadu ešte pod trénerom Vladimírom Weissom, ak by takto vyzeralo prestupové leto, tak by doslova na novinári aj fanúšikovia šili zľava sprava. A teraz to ako keby berieme, pretože nastolená je nejaká nová filozofia, tá filozofia je postavená na tom, že chceme hrať nejaký proaktívny, nejaký nový štýl futbalu, na ktorý na tehelnom poli nebol nikto zvyknutý a chceme dávať šancu mladým futbalistom. A to je asi ten základ, že Jaja Ture sa absolútne neobáva toho, aby dal šancu 21-ročnému Alexejovi Marošovi v zápasoch Ligy majstrov alebo dokonca v ligovom zápase v premiére sezóny v Banskej Bystrici pri výhre 4-0. Áno, za stavu už, keď to bolo o triedu, poslal na ihrisko 16-ročného Matúša Tomáška, čo pod trénerom Weissom v podstate o takom niečom sme ani nechyrovali, ani neslýchali. Takže naozaj, že toto je ako keby ten nový Slovan, toto je ten nový Jaja Ture, čo chce priniesť.
1: Povídáme si s sportovním reportérem Slovenského rozhlasu Martinem Kajglem o tom, že Jaja Ture trénuje Slovan Bratislava. Jaké jsou vlastně cíle Slovanu Bratislava pod trenérem Jajou Turem v té nové sezóně?
2: Nemyslím si, že sú ako keby iné ako pod trénerom Weissom. Ciele sú jasné, vyhrať titul a vyhrať, respektíve dostať sa do pohárovej Európy. Minimum je teda konferenčná liga, hovoríme samozrejme o hlavnej časti v tomto prípade teda o ligovej časti minimálne konferenčnej ligy. Tieto ciele sa nemenia a Slovan je ako keby aj dosť finančne závislý na tom, aby Slovan dosahoval tieto ciele. Fungovanie klubu, pardon, je to extrémne dôležité. Druhá stránka sú dlhodobé ciele. A to je niečo, podľa mňa, čo na Slovane takto precízne zadefinované dlho nebolo. A teraz, ako nechcem, aby to vyznelo ako kritika toho, čo sa dialo posledných 6 rokov na Slovane pod vedením trénera Weissa, pretože tréner Weiss je naozaj to je najlepší tréner na Slovensku, ktorý svoje úspechy dosahoval, kde bol, v podstate Slovan doniesol do Ligy majstrov, niečo, čo naozaj nebolo vydané v našich geografických šírkach tak často. Ale jednoducho tie dlhodobé ciele stáli iba celé na tom, že Slovan musí hrať Európu a musí vyhrať titul. Teraz sú tie dlhodobé ciele postavené na tom, že Slovan chce hrať atraktívny, proaktívny futbal, vďaka ktorému bude môcť ako keby lákať pozornosť zahraničných klubov, zahraničných skautov, ktorí si potom následne môžu vyťahovať hráčov z toho klubu, aby Slovan mohol následne tých hráčov predávať a tým pomáhať svojmu klubovému rozpočtu. No ale na to potrebuje zároveň aj zapájať hráčov z akadémie, aby tí najbonitnejší